Basti Pemi Bali, Bistika Bozali, Bino Baye Banso, Bondimi Kostanganana, Bisto Ponavoku Misan Zambe. Tozali Nestengo Mingi, Koyamba Bino, Nakatia Milulo, Ponavoku Misa Yezu. Yasolo. Yasolo Koku Misan Zambe, Pesaransa inamitema. Mpe e Petia Milimo, Nabiso, Pepele Nakatia Motema Zambe. Koku Misan Zambe. Na lo sambo, ezali lokola ma papu mi balé andeke ko mema biso likolo ti na mozindo motema nzambe. Na lo bien, Yesu na biso, nzambe na biso za kitoko makasi. Yango na zoyoka, o yo zoloba, na onga na zoloba. Monoko yo zoloba, azoyoka ngo, po lo yembo, eza monoko nzambe, o ayoka rapé alobaka. Yangana na osengano telema kumi san zambi biteni ebele minoko ebele bikolo ndenge na ndenge men zamba zaka moko tatana biso banso yangana nguya nzambe eko kitaka na loyembo na ndenge tozo yembelai pe ebongala ka mokili mbongala mokili pe abomo ina biso eyaka na ndenge biso to kumi san zambi yangana osengana yo bisiko zali Telema, beta maboko, kumi sans zambeno, tatolaye. Alléluia!